0: Unyi ma je bebi a?
1: Me.
0: Ewa si ni na.
1: Wrong lang eh.
2: Me Francis cha
0: na ma ba. Che, mi cha o bebi.
3: 89.3 FM. Your preferred wholesome radio.